0: много нових приятелів і сладоліду Хсангдан.
1: Дежеля юнаков є там, кір людє варямемо в добро.
2: Пошли «Помагам 5» или «Помагам 10» на 1919.

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно, леж кодва, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисль люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли.

боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мин насмиха, туди женське рає ме имайо, глега ночка правйо і не церкляйо, за мені проблемо ні повір, резу кар сам нор, єсмам кром.